0: na ting kui shui na matikwa na ya ti daya shui he man kia na kia lua na jitso yi na na kia nha hitom an la chui la chi tua chan hi lua ya chi te hun da se tha pu shio nang ke ho me sa na ya te hun da se tha lia na kwa ya kung na nha ya no te hun da se tha na tsu kwan da ya kwan ti na kan dan hi ha kia lua na ten kui shui na ma tsa tsia na ma tsu kwan da ya kwan ti na kan dan hi ha ma yu chi na de na shua lu de shua he wun da na kwan no kui shui ma yu chi na go tsu
1: La radio es la suma de todas las cosas.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.